finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: це в руці так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: I just wanna beat that, beat that, beat that drum to death.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 липня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас в день короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, це в день. Температура в області 21-26, тепла в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 14 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі в день з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 15 липня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, в день місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

чат GPT Live. Голосовий чат GPT, який нарешті вміє перебивати та угукати, як це працює і чим корисно. Про все це в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! OpenAI випустила нове покоління голосових моделей. Головна зміна – архітектурна. Тепер Full Duplex, тобто модель слухає і говорить одночасно, а не по черзі. Ти сказав, пауза, чат почав відповідати. Передбачається, власне, для чого все це і затіяли, що така поведінка чат-бота буде робити розмову майже людською. Всі ці «угу», «ага», поки ти говориш, мають показувати, що модель тебе слухає. Але при цьому її можна, коли вона відповідає, перебивати, додавати свої питання додаткові. Можна взяти паузу на подумати. Чат не буде лізти заповнювати тишу. Попросиш говорити повільніше – сповільниться. Найрозумніший трюк під капотом на складне питання, таке як веб-пошук, глибше міркування і так далі, голосова модель тихо делегує це фронтір-моделі. Тобто більш потужній, яка працює за кадром і повертає готову відповідь у розмову. Тобто балаканина залишається на швидкій моделі, яку для цього підключили, яка може швидко генерувати токени так звані, відповіді, а ось все, що стосується важких завдань, пошуку, розмірковувань, це вже робить велика, потужна і дорога модель. Буде дві версії – GPT Live 1, яка дістанеться усім платним тарифам, і GPT Live 1 Mini, що буде доступна за замовчуванням для безплатних користувачів, тобто всі зможуть спробувати поговорити з чат GPT. Оновлення вже доступно як на iOS-застосунки, так і на Android, і в вебі теж це можна випробувати. Ось API обіцяють згодом. Живу двосторонню розмову голосовому AI обіцяли давно. NVIDIA тоді показувала Personal Plex рівно з тими ж угукненнями. Одне питання в мене лишається. Це те, що нарешті зробить розмову природньою, чи те, від чого через тиждень смикатиметься око. Перевіримо на власному вусі. А поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Севастополь без світла. Вчора ввечері в окупованому Севастополі без світла залишилися всі споживачі. Про це писало окупаційне «Севастопольенерго». Причиною назвали технологічне порушення у магістральних електричних мережах. Також стало відомо, що вночі знову горів російський нафтовий об'єкт у Михайлівську під Ставрополем після повітряної атаки, а російська ППО намагалася збивати дрони у Підмосков'ї. Втім, є наслідки атаки окупантів і по Україні. Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілів пошкоджені фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, а також автівки. Сталася пожежа, попередньо поранені 6 людей. В Одеському районі є влучання безпілотника у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Іншим дроном пошкоджено дах будівельного супермаркету, виникли пожежі. Нові удари по Ірану від США. У ніч проти понеділка американські військові атакували Іран. Причиною обстрілу стали удари по цивільних суднах в Ормузькій протоці, яких завдає Тегеран. Для атаки США вперше застосували морські дрони. Під прицілом опинилися системи ППО, берегові радари, ракетні та дронові можливості, а також малі човни. Вода дорожчає. З липня в Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що до 20 серпня всі водоканали мають надати розрахунки нових цін. Щодо причин росту, то поточні тарифи покривають лише 70% витрат підприємства на електроенергію, реагенти та оплату праці. Тож є два сценарії. Місцева влада або має підвищити тариф для мешканців, або компенсувати різницю у витратах із місцевого бюджету. У деяких містах перегляд тарифів уже відбувся. Найбільші зміни зафіксовано в Умані, Вінниці, Бородянці. Забарний близький до переходу в Ліверпуль. Стало відомо, що українець хоче покинути ПСЖ. Англійський клуб вже провів прямі переговори з футболістом та його представниками. ПСЖ хоче за українця 60 мільйонів євро, а Ліверпуль розглядає лише оренду з правом викупу. Максимум вони готові віддати – 45 мільйонів євро. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 липня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас в день короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, це в день. Температура в області 21-26, тепла в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 14 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі в день з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 15 липня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, в день місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, маєте на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк. Екосистема відпочинку серед гір.
7: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
8: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 564 вибухонебезпечні предмети. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 103 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не торкатися небезпечних знахідок і негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

go. Харків сьогодні. Національне свято Франції, День взяття Бастилії, вже втретє відзначили в Харкові. У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, посол Франції в Україні Гаель Вас'єр, народні депутати, представники дипломатичних установ, культурної спільноти тощо. Гаель Вас'єр повідомив, що завершує свою дипломатичну місію в Україні. Мер подякував йому за увагу до Харкова і підтримку. Зокрема, Франція продала гуманітарну допомогу, генератори, спецтехніку, а французькі міста і організації реалізують спільні проєкти з Харковом у сферах культури, освіти, відновлення та допомоги дітям. На завершальній зустрічі Ігор Терехов вручив Гаелю Вас'єру нагрудний знак за заслуги перед містом-героєм України Харків.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Росія може втратити до 30% врожаю. За даними розвідки, російські фермери скаржаться на дефіцит дизеля. АЗС закриваються, а на деяких заправках відпускають лише до 30 літрів пального на один бак. Найбільше потерпають малі та середні господарства. Через обмеження також ускладнене перевезення зерна через порти Азова, Таганрога та Ростова-на-Дону. А робота важкої будівельної техніки фактично паралізована. Втім, стало відомо, що російські війська упродовж доби завдали 932 удари по 51 населеному пункту Запорізької області. 13 людей, зокрема дитина, отримали поранення внаслідок атак. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів, господарських будівель. Німеччина профінансує дрони для України. Про це пише Reuters. Відомо, що закуплять 50 тисяч FPV-дронів Shrike вартістю близько 90 мільйонів євро. Безпілотники вироблятиме українська компанія Skyfall. Вони будуть оснащені програмним забезпеченням американської компанії Autarion, яка дозволяє автономно супроводжувати та уражати рухомі цілі на фінальному етапі польоту. Юнакам треба стати на військовий облік. Хлопці 2009 року народження та їхні батьки мають можливість до 31 липня пройти процедуру постановки на військовий облік дистанційно. Для цього достатньо скористатися мобільним застосунком «Резерв Плюс». З 1 серпня послуга через застосунок буде закрита. Тоді знадобиться особистий візит до ТСК. Додам, що процедура не є призовом на службу, це оформлення військово-облікового документа, необхідного для вступу до вишів чи працевлаштування. 12 медалей на чемпіонаті Європи 2026. У Північній Македонії пройшов чемпіонат Європи з греко-римської, жіночої та вільної боротьби серед спортсменів до 20 років. На рахунку збірної України 12 нагород. За підсумками турніру жіноча команда України стала другою. 3 золоті, 2 срібні медалі. Представники греко-римської боротьби посіли третє місце, 2 золота, 2 срібла, 1 бронза. У спортсменів вільної боротьби 8 позиція, 1 срібло, 1 бронза. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

MFM, the beat of Ukraine. Barbra Streisand.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 липня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас в день короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, це в день. Температура в області 21-26, тепла в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 14 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі в день з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 15 липня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Короткочасні дощі, в день місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 564 вибухонебезпечні предмети. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 103 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не торкатися небезпечних знахідок і негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, що мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Дефіцит пального обмежує роботу російської ППО в Криму та на Херсонщині. За інформацією партизанського руху АТЕШ, через це введено ліміти на заправку. Екіпажі вирушають на завдання майже з порожніми баками, кидаючи техніку при нестачі палива. Проте відомо і про атаку росіянами транспортної інфраструктури в Одесі. Також пошкоджені 4 приватні будинки. Попередньо постраждали 3 чоловіків віком 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На місці працюють усі відповідні служби. Італія пропонує нову континентальну оборонну систему в Європі за участі України. Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, європейська оборона не повинна обмежуватися кордонами Європейського Союзу, натомість закликаючи до створення континентальної оборонної системи, яка поширюватиметься на партнерство з Великою Британією, Норвегією, Туреччиною та Україною. Основна ідея полягає в тому, що важливо діяти до відкритого конфлікту на етапі стратегічної конфронтації та конкуренції. Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду і вже цього тижня може змінитися його склад. Прем'єром може стати Сергій Корецький. Частину міністрів замінять, а низку відомств реорганізують. Президент позитивно оцінив роботу Корецького, зазначивши, що «Укрнафта» та «Нафтогаз» вийшли на визначені показники. Раніше Корецький керував мережею АЗС ВОК, а з 2022 року очолював «Укрнафту» після її переходу під управління Міноборони. Чинна прем'єрка Юлія Свириденко залишає посаду. За даними джерел, вона, ймовірно, стане послом України у США. Чемпіонат світу 2026 виходить у фінальну стадію. В боротьбі за трофеї залишилось тільки 4 топові команди. У першому півфіналі турніру між собою зіграють 2 європейські збірні – Іспанія проти Франції. Зустріч відбудеться в Далласі 14 липня, початок о 22 годині за київським часом. У другому півфіналі між собою зійдуться збірні Англії та Аргентини. Згідно з календарем, поєдинок відбудеться в Атланті 15 липня, початок о 22 годині за київським часом. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 липня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас в день короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, це в день. Температура в області 21-26, тепла в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 14 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі в день з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 15 липня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, в день місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 564 вибухонебезпечні предмети. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 103 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не торкатися небезпечних знахідок і негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: У міському чат-боті «Харків твій дім» з'явився новий розділ «Допомога у випадках домашнього насильства». Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, там можна ознайомитись з чіткими алгоритмами дій, що роз'яснюють, куди саме необхідно звертатися по допомогу. Також у розділі зібрані практичні кроки та поради, які можуть врятувати життя, юридичні роз'яснення, інформація для свідків та правила цифрової безпеки. Крім того, в чат-боті створено окремий адаптований розділ для дітей і підлітків.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Євросоюз поки не погодив 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ. Вона сподівається схвалити 250 пунктів санкцій. Далі цитую. Це найбільша кількість пунктів санкцій, яку ми колись погоджували. Це також реакція на недавні напади Росії на мирне населення. Українські бійці вперше висадили НРК за допомогою керованої морської платформи. 123-я окрема бригада територіальної оборони доставила і висадила на окупований берег Кінбурзької коси на Миколаївщині наземний роботизований комплекс за допомогою керованої морської платформи і застосувала його для виконання бойового завдання. Таким чином, зберігаючи життя наших воїнів і відкриваючи нову сторінку сучасної війни. Росіяни знову перемогли автобуси, житлові будинки і лікарню. Саме так зазначив глава держави у телеграмі. Зеленський наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони для захисту життя. Президент також наголосив, що тиск на Росію має спрацювати. Далі цитую. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти, як наш європейський антибалістичний проєкт «Фрея», усе це має спрацювати. Дякую усім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист, заявив Зеленський. На кордоні з Молдовою можуть тимчасово призупинити пропуск авто. 13 липня з 12 години у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільський Отач на молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи. У зв'язку з цим до завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. WTA оновила рейтинг спортсменок. Перша ракетка України Еліна Світоліна залишається у першій десятці списку, посідаючи цього тижня 10-те місце серед найсильніших тенісисток світу. А от Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Вімблдону 2026 вперше в кар'єрі піднялася на 11-й рядок. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 липня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас в день короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, це в день. Температура в області 21-26, тепла в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 14 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі в день з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 15 липня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, в день місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси, військові поховання та прилеглі до них території. Зокрема, протягом тижня фахівці підприємства впорядкували алеї, під'їзні шляхи та тротуари. Також вони скосили траву на площі 7 гектарів та вивезли понад 70 кубометрів сміття. Крім того, комунальники облаштовують газони та квітники, підрізають кущі та аварійні гілки, видаляють сухостій, поросль та чагарники.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди, ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Успіхи наших безпілотників. Протягом минулої доби сили безпілотних систем України встигли знищити та уразити 1725 унікальних російських цілей. Про це заявив їх командувач Роберт Мадяр Бровді. Додам, що протягом липня бійці СБС знищили та уразили 19759 ворожих цілей. Але терористичні дії росіян не припиняються. Цієї ночі вони запустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х-59, 69 та 134 ударні безпілотники. За попередніми даними, станом на 9:30 протиповітряною обороною збито чи подавлено три керовані авіаційні ракети та 123 ворожих дрони. Зафіксовано влучання шести ударних безпілотників на п'яти локаціях, а також падіння збитих уламки на чотирьох локаціях. Азербайджан збільшив постачання газу до ЄС. Так, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставки зросли на 65%. Втім, президент Азербайджану зазначив, що наразі головною перешкодою є недостатня пропускна спроможність існуючої газотранспортної інфраструктури. Долар та євро додали в ціні. Станом на ранок в обмінниках долар в середньому коштує 44 гривні 60 копійок при покупці, а євро – 51 гривню 25 копійок. Порівняно з п'ятницею валюти продемонстрували незначне зростання на 1-3 копійки. Понад 1 мільярд доларів під час прокату. Біографічна драма «Майкл» про життя та творчість короля поп-музики Майкла Джексона зібрав вже понад 1 мільярд доларів касових зборів, ставши лише другим фільмом, який досяг такого показника цьогоріч. Випереджає драму «Майкл» лише анімаційний фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно». Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 13 липня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас в день короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, це в день. Температура в області 21-26, тепла в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 14 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі в день з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 15 липня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, в день місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк». Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
7: Надія є. Соціальна реклама.
9: Let's get down to business.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 564 вибухонебезпечні предмети. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 103 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не торкатися небезпечних знахідок і негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

ChatGPT Live. Голосовий чат GPT, який нарешті вміє перебувати та угукати, як це працює і чим корисно. Про все це в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! OpenAI випустила нове покоління голосових моделей. Головна зміна – архітектурна. Тепер Full Duplex, тобто модель слухає і говорить одночасно, а не по черзі. Ти сказав, пауза, чат почав відповідати. Передбачається, власне, для чого все це і затіяли, що така поведінка чат-бота буде робити розмову майже людською. Всі ці «угу», «ага», поки ти говориш, мають показувати, що модель тебе слухає. Але при цьому її можна, коли вона відповідає, перебивати, додавати свої питання додаткові. Можна взяти паузу на подумати. Чат не буде лізти заповнювати тишу. Попросиш говорити повільніше – сповільниться. Найрозумніший трюк під капотом – на складне питання, таке як веб-пошук, глибше міркування і так далі. Голосова модель тихо делегує це фронтір-моделі, тобто більш потужній, яка працює за кадром і повертає готову відповідь у розмову. Тобто балаканина залишається на швидкій моделі, яку для цього підключили, яка може швидко генерувати токени так звані, тобто відповіді, а ось все, що стосується важких завдань, пошуку, розмірковувань, це вже робить велика, потужна і дорога модель. Буде дві версії – GPT Live 1, яка дістанеться усім платним тарифам, і GPT Live 1 Mini, що буде доступна за замовчуванням для безплатних користувачів, тобто всі зможуть спробувати поговорити з ChatGPT. Оновлення вже доступно як на iOS-застосунки, так і на Android, і в вебі теж це можна випробувати. Ось API обіцяють згодом. Живу двосторонню розмову голосовому AI обіцяли давно. NVIDIA торік показувала Personal Plex рівно з тими ж угукненнями. Одне питання в мене лишається. Ці «угу». Це те, що нарешті зробить розмову природньою, чи те, від чого через тиждень смикатиметься око. Перевіримо на власному вусі. А поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
5: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. СБС вночі уразили ще 15 суден тіньового флоту Російської Федерації. Як заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, загалом за 8 діб уразили 105 засобів. За його словами, внаслідок операції перевалочна інфраструктура окупованого Криму зазнає ударів щоночі. Рух Керченською протокою припинено, а вивантаження обмежене до мінімуму. Тим часом російські обстріли спричинили відключення світла у трьох областях України. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Окрім того, через негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. ВАКС виніс вирок екс-депутату Деркачу. Вищий антикорупційний суд сьогодні визнав колишнього народного депутата Андрія Деркача винним у державній зраді та незаконному збагаченні. Йому призначили 15 років ув'язнення з повною конфіскацією майна, а також на 3 роки заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. До слова, Деркач минулого року отримав звання Героя Росії – найвищу державну нагороду Російської Федерації. Коаліція охочих збирається у Парижі. Сьогодні відбудеться саміт коаліції охочих, під час якого обговорять протиракетну оборону, гарантії безпеки для України та можливість проведення спільних військових навчань. Європейський Союз відкриє 6-й кластер для України у переговорах про вступ до Євросоюзу 14 липня. Питання щодо інших кластерів перенесуть на осінь. Про це заявив глава МЗС Литви. Міністр визнає, що ця затримка є контрпродуктивною. Російська Федерація краде бренди у Китаю. Китайські бренди впевнено завойовують російський ринок. Проте місцевий бізнес за кращими російськими традиціями проявляє тотальну недобросовісність і паразитує на їхньому успіху. Поки Кремль заявляє про стратегічне партнерство з Пекіном, російські підприємці без вагань крадуть інтелектуальну власність партнерів, створюючи сайти-клони та блокуючи вихід реальних брендів на ринок. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше почуєте за годину.
0: MFM. Here we go. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

Харків-Зеленбуд виконують роботи з благоустрою зелених зон міста. Зокрема, комунальники очищають стовбури дерев від зайвої порослі та зносять аварійні та сухі дерева. Роботи проводяться в усіх районах Харкова. Крім того, на різних локаціях працівники підприємства висаджують композиції з квітів і декоративних рослин.

на Дія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Вночі понад 10 військових і паливно-логістичних об'єктів Російської Федерації були під ударом СБУ. Уражено два катери «Мангуст» у Чорному морі, ангари із технікою на авіабазі «Багерове», три радіолокаційні станції, пороми «Єйкськ», «Марія», «Лаврентій» в Керчі, а також уражено резервуари з нафтопродуктами і залізничний склад у порту «Кавказ», а ще нафтобазу у В'язниках Ставропольського краю. Це за 600 кілометрів від України. Росія продовжує терор. Ворог вдарив по цивільному торгівельному судну під прапором того під час розвантаження мінеральних добрив. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення України. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, 5 моряків постраждали, ще троє членів екіпажу загинули. Німеччина виділить кошти на ударні безпілотники для України. Німеччина профінансує закупівлю 50 тисяч ударних безпілотників для України, про це повідомляє Reuters. Наголошується, що це замовлення є однією з найбільших відомих закупівель дронів для Києва, здійснених урядом Західної країни. Замовлення стосується ударних FPV-дронів «Шрайк», які виробляє один із провідних українських виробників «Skyfall». Безпілотники оснащені програмним забезпеченням американської оборонної технологічної компанії «Аутеріон», що дає змогу автономно супроводжувати та уражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту. Віталій Сачко залишається першою ракеткою України. Віталій Сачко залишається лідером українського чоловічого тенісу. Він піднявся на 3 позиції у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів і посідає 195-те місце. Другою ракеткою України став Георгій Кравченко. Він вперше із серпня 2022 року увійшов до топ-400 світового рейтингу. Піднявся на 5 сходинок, тепер посідає 398-ме місце. Вийшов повний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». Вийшов перший повний трейлер біографічної документальної драми «Кузьма. Страшно веселий» про фронтмена культового українського рок-гурту «Скрябин» Андрія Кузьменка, який загинув у жахливому ДТП 11 років тому. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує творчий шлях Кузьми Скрябіна, його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, яке й досі не відпускає. В український прокат фільм вийде 13 серпня 2026 року. Паралельно його покажуть у 20 країнах світу. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
1: MFM. Dance Hit Radio. MFM.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна першою у світі провела унікальну бойову операцію. Робот висадився на окупований берег Кінбурнської коси. НРК доставили туди безпілотною морською платформою, після чого він одразу виконав бойове завдання. Військові зазначають, що така технологія дозволяє зменшити ризики для бійців і відкриває нові можливості для використання роботів на фронті. Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти – про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже 20-м за час повномасштабної війни. Воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити із 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня. Німеччина передала 20 трансформаторів для «Укренерго». «Укренерго» отримала 20 трансформаторів напруги від Німеччини для заміни обладнання, пошкодженого через російські атаки у 4 областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. «Укренерго» отримала від Німеччини енергетичного обладнання на 486 тисяч євро. Зазначається, що обладнання буде використано для заміни трансформаторів, пошкоджених внаслідок масованих російських атак. Його встановлення дозволить підвищити стійкість об'єднаної енергосистеми України та забезпечити більш надійне електропостачання для споживачів. Людмила Лузан завоювала золото на етапі Кубка світу в канадському Монреалі. Титулована українська веслувальниця і призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан завоювала золоту нагороду на етапі Кубка світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Змагання з веслування на байдарках і каное проходило в канадському Монреалі. У фінальному заїзді українська спортсменка фінішувала першою, показавши час 44,68 секунди. Лузан випередила свою найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0,47 секунди. Тріумф в Монреалі став для Людмили 4-ю перемогою, яка йде в залік олімпійської кваліфікації. Зрівнялася із The Beatles. Новий альбом Мадони очолив британські та американські чарти. Новий альбом Мадони Confessions 2 дебютував тиражем понад 134 тисячі проданих примірників за перший тиждень, отримавши схвалення критиків та викликавши ажіотаж навколо майбутньої премії Греммі. 67-річна Мадона офіційно побила рекорд своїм останнім альбомом Confessions 2, який став її 10-м релізом, що досяг позначки номер 1 у чарті Billboard 200. За перший тиждень продажі у Сполучених Штатах перевищили 134 тисячі примірників, що поставило її поруч із The Beatles як єдиних артистів, які 10 разів посідали перше місце в Billboard 200 та в офіційному британському чарті альбомів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
6: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 564 вибухонебезпечні предмети. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 103 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не торкатися небезпечних знахідок і негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

0: років сьогодні.
1: Комунальні служби Харкова щодня наводять лад на дитячих і спортивних майданчиках. Зокрема, роботи в усіх районах міста проводять фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». З початку року вони вже впорядкували більше 100 майданчиків, де відремонтували чи замінили 1200 елементів. Крім того, працівники підприємства відновлюють об'єкти житлового фонду, лагодять покрівлі будинків, закривають вибиті через ворожі атаки вікна, ремонтують ганки, входи до під'їздів тощо.

0: з тобою любили, передивиш наві, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Служба безпеки України підбила підсумки тижня 40-денної операції далекобійних ударів по Росії і тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей – танкер тіньового флоту Російської Федерації біля окупованого Криму, кілька нафтобаз у Башкортостані, Тверській та Ставропольській областях, Ярославський нафтопереробний завод та НПЗ «Перший завод» у Калузькій області, а також нафтовий термінал у порту Висоцьк, аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму, де були уражені ангари з авіатехнікою, а також ЗРК «Панцер С-2» та склади з боєприпасами, дронами та пункти керування безпілотниками на Донеччині і Луганщині. ЄС та Британія запровадили санкції проти російських хакерів і спецслужб. Європейський Союз та Велика Британія запровадили нові санкції проти десятків російських кіберзлочинців, кадрових співробітників розвідки та організацій за масштабні гібридні операції, шпигунство і диверсії в Європі. Про це повідомляє видання The Guardian. Як зазначається, Рада ЄС наклала обмеження на 9 осіб та 4 організації за атаки на урядові мережі та об'єкти критичної інфраструктури у Франції, Німеччині, Польщі, на Кіпрі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії та Фінляндії. ЄС засуджує зловживання цією кіберекосистемою з метою атак на державні послуги і критичну інфраструктуру. Також зі свого боку Велика Британія додала до санкційних списків 24 особи та організації, зокрема компанію «Імпульс», яка допомагала кіберпідрозділу військової частини вербувати хакерів, а також кількох представників вищого керівництва ГУР. Жіноча збірна України з волейболу піднялася в світовому рейтингу. Міжнародна федерація волейболу опублікувала оновлений рейтинг національних жіночих збірних після завершення основного раунду Ліги націй 2026. Як повідомляє офіційний сайт, збірна України піднялася на 4 позиції і посідає 18 місце. У топ-5 відбулася лише одна зміна. Збірна Сполучених Штатів випередила Туреччину, увійшовши в трійку найкращих. Рейтинг жіночих волейбольних збірних світу топ-5 виглядає так. Перше місце посідає Італія, друге – Бразилія, третє – США, далі йде Туреччина, а за нею – Польща. Приємна статистика. Українці в 12 разів частіше замовляли документи про одруження, аніж про розлучення. Понад 47 тисяч документів про шлюб і майже 4 тисячі про його розірвання. Такою є статистика документів, які українці замовили через портал «Дія» та отримали в «Укрпошті» від початку повномасштабної війни. Це остання новина. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.

0: Реклама.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвонить, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: Peace, hood, locked.

0: Дієнтес. Ензеняме лос.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 564 вибухонебезпечні предмети. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 103 гектари території. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не торкатися небезпечних знахідок і негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

0: Харків сьогодні.
1: У міському чат-боті «Харків твій дім» з'явився новий розділ «Допомога у випадках домашнього насильства». Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, там можна ознайомитись з чіткими алгоритмами дій, що роз'яснюють, куди саме необхідно звертатися по допомогу. Також у розділі зібрані практичні кроки та поради, які можуть врятувати життя, юридичні роз'яснення, інформація для свідків та правила цифрової безпеки. Крім того, в чат-боті створено окремий адаптований розділ для дітей і підлітків.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: something I want to talk about.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси, військові поховання та прилеглі до них території. Зокрема, протягом тижня фахівці підприємства впорядкували алеї, під'їзні шляхи та тротуари. Також вони скосили траву на площі 7 гектарів та вивезли понад 70 кубометрів сміття. Крім того, комунальники облаштовують газони та квітники, підрізають кущі та аварійні гілки, видаляють сухостій, поросль та чагарники.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. В Україні обновки. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16, що дозволить більш ефективно готувати українських пілотів для виконання складних бойових операцій. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16. Таких комплексів у світі одиниці. Тепер наші пілоти мають ще більше можливостей для тренувань, відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення навичок без використання літаків, зазначив Федоров. Він зауважив, що кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки українських пілотів. Завдяки мобільності їх можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес. Федоров також нагадав, що раніше Україна отримала перші мобільні тренажери F-16. Нова ж поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання. На Алеї Героїв Небесної Сотні з'явиться нова стела. До меморіального проєкту долучилася Українська асоціація девелоперів. Національний музей Революції Гідності та Українська асоціація девелоперів підписали договір на проведення проєктних робіт для меморіальної стели на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Українська асоціація девелоперів долучається до справи як партнер музею Майдану та забезпечить оплату проєктних робіт, необхідних для подальшої реалізації цього етапу меморіального простору. Єлизавета Котляр пробилася до основної сітки турніру WTA-125 у Римі. Українська тенісистка виступить в основній сітці змагань WTA-125 у столиці Італії із призовим фондом 115 тисяч доларів. У єдиному раунді кваліфікації Єлизавета перемогла француженку Амандін Ес з рахунком 6-3, 5-7, 6-3. Для 19-річної українки це буде третя участь в основі змагань WTA-125. Минулого тижня Котляр виступала на турнірі у Контрексевілі, Франція, де подолала відбірковий етап. Суперницею Котляр у першому колі турніру в Римі буде Федеріка Урджезі. Новий український фільм покажуть у Венеції. Днями стало відомо, що короткометражний фільм «Тиша» увійшов до офіційної конкурсної програми «Horizonte Short Films» 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Про цей успіх вітчизняного кінематографа офіційно повідомило Державне агентство України із питань кіно. Цю стрічку створив відомий український кінопродакшн «For Films», а її поява у Венеції стала важливою подією для всієї індустрії. Для режисера Павла Шпигуна цей фільм є особливим, оскільки це його дебютна робота в новому амплуа. Українські глядачі вже добре знають Павла як талановитого актора театру та кіно, однак його перший крок у режисурі одразу привів до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Потрапити на подію такого масштабу з першим же фільмом – це надзвичайне досягнення, яке підтверджує високий рівень українського кіномистецтва. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину. We'll be right back.

0: Реклама на МФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
6: Надія є. Соціальна реклама.

чат GPT Live. Голосовий чат GPT, який нарешті вміє перебувати та угукати, як це працює і чим корисно. Про все це в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! OpenAI випустила нове покоління голосових моделей. Головна зміна – архітектурна. Тепер Full Duplex, тобто модель слухає і говорить одночасно, а не по черзі. Ти сказав, пауза, чат почав відповідати. Передбачається, власне, для чого все це і затіяли, що така поведінка чат-бота буде робити розмову майже людською. Всі ці «угу», «ага», поки ти говориш, мають показувати, що модель тебе слухає. Але при цьому її можна, коли вона відповідає, перебивати, додавати свої питання додаткові. Можна взяти паузу на подумати. Чат не буде лізти заповнювати тишу. Попросиш говорити повільніше – сповільниться. Найрозумніший трюк під капотом на складне питання, таке як веб-пошук, глибше міркування і так далі, голосова модель тихо делегує це фронтір-моделі. Тобто більш потужній, яка працює за кадром і повертає готову відповідь у розмову. Тобто балаканина залишається на швидкій моделі, яку для цього підключили, яка може швидко генерувати токени так звані, відповіді, а ось все, що стосується важких завдань, пошуку, розмірковувань, це вже робить велика, потужна і дорога модель. Буде дві версії – GPT Live 1, яка дістанеться усім платним тарифам, і GPT Live 1 Mini, що буде доступна за замовчуванням для безплатних користувачів, тобто всі зможуть спробувати поговорити з ChatGPT. Оновлення вже доступно як на iOS-застосунки, так і на Android, і в вебі теж це можна випробувати. Ось API обіцяють згодом. Живу двосторонню розмову голосовому AI обіцяли давно. NVIDIA торік показувала Personal Plex рівно з тими ж угукненнями. Одне питання в мене лишається. Це те, що нарешті зробить розмову природньою, чи те, від чого через тиждень смикатиметься око. Перевіримо на власному вусі. А поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Енергоміст Кубань-Крим та російська протиповітряна оборона під ударом. Сили безпілотних систем оприлюднили результати нової операції. Як повідомив Мадяр, за 12-13 липня воїни уразили 11 енергетичних об'єктів, зокрема пункт перетоку енергомосту Кубань-Крим, а також знищили 5 елементів російської протиповітряної оборони – С-400 «Тріумф», «Панцер С-1», «Тор-М-2» і дві радіотехнічні системи «Небо-У». Понад 350 мільйонів євро спрямують на відновлення житла, іпотеку та підтримку внутрішньопереміщених осіб. На конференції з відновлення України, що відбулася у польському Гданську, уряд уклав низку міжнародних угод, які передбачають залучення 351 мільйона євро на реалізацію житлових програм та підтримку громадян, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту внутрішньопереміщених осіб Павло Фролов. Фінансування буде спрямоване на компенсацію за знищене житло, будівництво соціального житла, забезпечення житлових потреб внутрішньопереміщених осіб, а також розвиток пільгового іпотечного кредитування. Світоліна на 10-му рядку, Костюк встановила особистий рекорд. 13 липня жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг після вімблдонського турніру 2026. Еліна Світоліна після поразки Дар'ї Снігур у першому колі Вімблдона втратила дві позиції та опустилася на 10-те місце. Марта Костюк після виходу до півфіналу трав'яного мейджора встановила особистий рекорд і тепер займає 11-й рядок у світовому рейтингу. Третьою ракеткою України залишається Олександра Олійникова, яка займає 52-й рядок. Дар'я Снігур після успішного виступу на Вімблдоні піднялася на 21-ше місце і тепер 56-та в рейтингу. За нею йде Ангеліна Калініна, яка додала 7 позицій і піднялася на 59-те місце. Юлія Стародубцева опустилася на 61-ше, а Даяна Ястремська – на 74-й рядок. Вероніка Подрес додала 9 місць та посіла 136-те місце. Анастасія Соболєва увійшла до топ-200, додавши 58 місць і знаходиться на 191-му рядку. Катерина Завадська – на 255-й позиції. «Хрещений батько» поступився першим місцем. Назвали найкращий фільм усіх часів. Журнал «The Empire» оновив свій рейтинг 100 найкращих фільмів усіх часів, і саме цього разу «Хрещений батько» втратив перше місце. Перше місце посіли «Щелепи» Стівена Спілберга. Саме цей трилер 1975 року про акулу-людожерку читачі, критики та редакція «The Empire» визнали найкращою стрічкою в історії кіно. «Хрещений батько» опустився на другу сходинку. До першої п'ятірки також увійшли «Втеча з Шоушенка», «Зоряні війни», «Імперія завдає удару у відповідь» та «Чужі». Востаннє «The Empire» оновлював список майже 5 років тому. Новий рейтинг склали на основі понад 1000 голосів читачів, а також оцінок редакції та кінокритиків видання. Наразі це вся наявна інформація. Мене звати Юлія Гердан. За годину почуємось.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про актуальне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Зеленський нагородив президента Франції Макрона орденом Свободи, однією з найвищих державних нагород України. Вручення відбулося напередодні засідання коаліції охочих, у якому візьмуть участь представники 25 країн. Під час зустрічі сторони обговорять посилення української протиповітряної оборони, роботу антибалістичної коаліції та створення європейської системи протиракетної оборони. Завтра Рада планує голосування за звільнення Свириденко із посади. Верховна Рада 14 липня планує розглянути звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єра. Призначення в уряді очікується в середу. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів України та анонсував відставку Юлії Свириденко, а також запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах із ключовим партнером. Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України замість Юлії Свириденко є поточний голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Ветерани та родини загиблих захисників зможуть отримати іпотеку під 3%. Із 17 липня ветерани-ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць України, а також інші визначені категорії зможуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «ЄОселя» на пільгових умовах зі ставкою 3% річних. Повідомляється, що скористатися програмою можуть ветерани та ветеранки, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів і ветеранок, члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Подати заявку можна буде із 17 липня через єдиний державний веб-портал електронних послуг або в мобільному застосунку «Дія». Детальні умови, приклади розрахунків та покроковий алгоритм оформлення доступні на сайті програми «ЄОселя». На тлі чуток про звільнення Тома Гарді вийшов трейлер другого сезону кримінального серіалу «Мобленд». Нагадаю, навесні 2026 року, одразу після завершення зйомок другого сезону, з'явилася інформація, що продюсери вирішили звільнити Гарді із шоу через конфлікти. Втім, наприкінці червня було оголошено, що ситуацію вдалося владнати, тож актор повернеться до своєї ролі і в запланованому третьому сезоні. Гарді грає у фільмі роль Гаррі Да Соузі, чоловіка, який вирішує проблемні питання для впливової кримінальної сім'ї Гаррі Ган. У другому сезоні йому доведеться придумати, як владнати конфлікти всередині самої родини, яка опинилася на межі громадянської війни. І зробити це потрібно буде швидко, поки їхні вороги з інших банд не вирішили скористатися ситуацією. Другий сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів, прем'єра запланована на 18 вересня. Також вже відомо, що третій сезон шоу перебуває на стадії розробки. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
2: MFM.
6: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та ще 9 європейських країн офіційно створили антибалістичну коаліцію. Заява оприлюднена Єлисейським палацом. До неї увійшли Франція, Німеччина, Велика Британія, Данія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Україна. Країни домовилися об'єднати можливості оборонної промисловості, наукові розробки і військовий досвід для створення спільного європейського ракетного потенціалу та посилення захисту від балістичних загроз. У Харкові будують укриття в дитячій обласній лікарні. У Харківській обласній дитячій лікарні будують укриття на понад 500 пацієнтів і медпрацівників, у якому розмістять діагностичне обладнання та операційні, а також розпочали реконструкцію основної будівлі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Негубов. За його словами, медзаклад зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів ще у 2022 році, а повноцінного укриття, окрім підвального приміщення, в будівлі немає. Нині зводять укриття площею більш як 3000 квадратних метрів та ремонтують наявну будівлю. Загальна проєктно-кошторисна вартість, будівництво укриття та реконструкція відділень – 1 мільярд 200 мільйонів гривень, каже Синьогубов. За його словами, заклад приймає близько 60 тисяч пацієнтів на рік, зокрема дітей із інших регіонів. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 14 липня. Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро – на 19. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на вівторок 14 липня становитимуть 1 долар США – 44,67, 1 євро – 51 гривню, 5 копійок. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився із наступним суперником на професійному рингу. 25 липня українець проведе поєдинок проти непереможеного французького напівважковаговика Лені Патрача, який має в своєму активі 8 перемог, 1 нічию та 5 дострокових звитяг. Бій відбудеться в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Турнір пройде 25 липня в Саудівській Аравії. Для Хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі. Дебютний бій українець провів у березні, коли вже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмара Барона. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
5: The coolest station online.
6: Yeah. MFM station.
7: That's us.
5: Cause we play
7: this.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: They what?
1: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
2: В країні 22 година.
3: MFM station.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.
3: Dance.
4: Dance.
3: Dance.
0: Dance.
3: MFM.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як ми саме чинити, коли виробають світорозчиз, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Turn up.
1: MFM.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: МФ.